0: stationnya dengarkan lagu-lagu baru sambil baca buku bersama Mutatul FM di rumah aja.
1: This is your radio.